0: Dipa hobi dinar devrdo da ghimas deva chungla chhpa di chembi deva thumas
1: chowun olkla lungchen che chetlen chen
2: siden ji san khana ba che chu de mu yin Tengdi khekar melong shi bi lianchen li, chechil lianchen nang de, khekhang chemu donggara lo zang chenli chukka zambi, nyangag lan jiga chila tsikijina rikbi gongjil ji bi, liagni bi donjina cho nga, minta de gochik shio bi, namba chi sanshi nang shu. Chechil nang khen, rikigin chemu ngara jayin.
3: Nyantar jajan chi nang si ni pa yulang nyantar waazi. Kan chachwe gongbu chachwe lang nyantar waazi, di yulang nyantar waazi. Yilatini namjin te jobr tamba yulanyun chi jobr do pya ngo ti ge cha chi tinil yile jan tang tapana tila ti ti tinye member jobr tambi guni cha chi ang ti ki mala ba tre shiwa si yin ti zile tan de yulanyun ko nyo ba ti na ang ngo ti ge nyo ko cha chi tinil yile jan zga nyo ko tapana zi ta ti thuna ti tan nyo ko jana Tila tila tanya kau tanya ni cikam member ni jawa, tuan bersih cikku guni caci awang itu ni nak kirim lembah tawa, tamu sekarang ni nak kau kau ni. Tiap kudun cik hodjo sahaja ni jatuh, zaman ni dah allah tawa ye, tujuh tiga jam bandar, mereka ni nak dua ti, ajan cik awan sesi tak, siapa ti itu kudun ni, zaman tengah dah ye allah tengah, tawa ni jauh tujuh malai ye, tiga jam bandar ti orang tu ni. Me arangajin sikpi dongwa tqpu cheshli imbre dgnilchi ngomsin te nyamsin nyunga ti ti le jena dopi dongwi dngil tang chawi ngorne sewi arangajin imbre tqso ozile ta sha chwa nyaz ko dafshe kala kana te tir ko kolauka o tsandan dkhundi tsandan da dawi ozrda andi malaya gnyaz ko lung dkhundi sewi arangajin ta da bayindri ya sewi arangajin tang da bayindr tala yong dichga メガニャズコアランジンタシングニャズコクスクイメガニジンムンドムズガニャズコニョドルデトンタティレジェニャズコアンドピニャズコドンイグドングルトコティタンチャイモラオカンズギニャズコチェクズナスビランジンズチェクティズレタンドピアドワチャンラジナズコディチャイランジンタルバトコティノクナテンカチワンドレザンデントンダオルソゴモンスマグイユテスビランジンタニワティキマランシオティツズレ ཁང་ཡིལ་ནོ་ཁ་ཏན་དན་དན་དན་ཁོན་དེ་སེ་ཡ་རང་ཅན་དོ་ཁོན་དེ་ཏར་གུན་དེ་ལ་དེན་ཅན་ཁོ་ཁི་མ་ལང་ཟུ་མོ་ནང་ཅན་གཤིག་ལ་ཏན་དེ་ང་ཡོ་ཅིག་ཆ་ཆུ་ན་པ་ཟན་ཏན་ན་ཝ་ཏེ་དོང་ཡིན་པར་ཡིན་ནོ་ཁ་ཏན་དེ་ཏུང་དང་ཡོ་ཅིག་ཆ་ཆུ་ཨ་ན་པ་ཟན་ཟག་ཡོ་ན་ཝ་ནང་པ་ཟན་ཁང་ན་ཝ་ཏེ་ཟན་ན་རང་གི་ནང་ཅན་ནོ་ Nanjum arang ta tsuwar shay paati, ajortan makhi sukhne, ཁྱི ཕྱད མི ཤི བ ད བུ ཡང ཁྱི ཕྱི ཡོང ཚི ཚམ ཚི ད ཤུང གི འདི ཧ ལ སུ གུན ཁོན དེ ནང དུ ཁོན དེ དུག རེ དུག ནང གི ནང དུ ཁོན དེ ཧ ལ སི དང ལ ད ཨ ཏུར གི ནང དུ ཁོན ཚན དུག ནག པོ ཨང ཏ མོ ཉི བ ཆེན ཡོང ཚི ཚམ ཚི གི ནང དུ ཁོ ཁ ན སུ ན ད ཅི ཡོ འདི མི ཏ ཁོ དེ ནང དུ ཁོ སོལ ཐ ཁ ནི ཨ ཇི ཁར ཤ ཐ ཁ ནི ཨོ ཨོ ཏ མོ ཚི ཡིན ཏ ཁ ཟིན རེ ཨོ 디나즈고 디치 도고테 아랑테 나즈고 치 쳇프르셰파 도고테 가테는 중국에잖아 조르트 마키스고네 쪽바잖지 다 디나즈고 조르주 데브르고스고나 만고 데브르고스고나 마키와 잠스고고네 다 쟁그냐즈고 초 소도 고티 나즈고 초게 디 소쿠누 마르토 아젠 나즈고 데브르라 키나 아마영 디나즈고한테 나첸 가시군군이 나첸 가시군군이 하란 비니 나즈고 뜨그도 고티 나즈고 만튼지와 다만 드즈 나즈고 예라뇨 바시 시와타우 Nyantorche janchi nangsi samba arangshin la nyomba asu. Angyote arangshin janshigit anivarta amba arangshin la osi. Ojoprindopi angyote ga nguwi angyi chattara niwati ki malunga atir shini isi. Tiga arangshin janshigit anivarta amba shi inti isi guk. Ati ilkwa nangta mokujimak. Tiga kutum chi khorchula caga nangna shay chua. Adatsun za khuy ozir chin adawa shivir adakshigin dola si. Tonche adakanyilin dana evzhen. Tūsīg sārtāng dāng bāñil jīwāt īsī. Kūtū nā dūsīn dhāgpā ozir chānchī āngīwī rīkhīlā dāwāshī jīgtā nā ārābtā chakhīng tīzindarī. Tā dūsīs gūnu khundī nāzukwa dūsī ozirīs gūnu tā cāvā chānlā sīvī rāngshīn nāzukwa tāib gūnu gā. Āngīwī dhūtīgī nāzukwa tā kūlā dī cāsir chānlā nāzukwa dī sīvī rāngshīn Rikhlata dawaazi le jikhtan dukhundana nyanazuko chaghi daa ukulaazi. Dagachig namchang dopa imozi ta khu thamchip ula nyanazuko tmuzga dokula. Tonche dagnil tontum angisa tahta tungshambi arun chandana dutsiga rangzi membrarazi. Ya ton tamba ngunin nyanazuko ku aranga tahta nyanazuko argnuga di arun chan dawaandi nyanazuko dutsiga rangzi dukhuti marazi. Dechizirazna. ᱛᱤᱜᱟ ᱟᱨᱟᱢᱟᱡᱤᱱ ᱛᱤᱪᱤᱜᱟ ᱡᱮᱱᱡᱜᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱟᱨᱟᱢᱟᱡᱤᱱ ᱛᱤᱪᱤᱜᱟ ᱡᱮᱱᱡᱜᱟ ᱟᱨᱟᱢᱟᱡᱤᱱ ᱡᱮᱱᱡᱜᱟ ᱱᱤᱛᱟᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩᱛᱚᱝ ᱩᱠᱟ ᱫᱟᱣᱤ ᱟᱨᱟᱢᱟᱡᱤᱱ ᱡᱚᱱᱡᱚ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱥᱟᱣᱟᱨᱮ ᱥᱟᱣᱟᱨᱟᱢᱟᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱤ ᱢᱟᱞᱟᱝᱟ ᱛᱤᱞᱮ ᱡᱮᱱᱡ ᱡᱚᱱ 아가멜 이 이가도 코레 샬라티 시와타바 암지 야다 가와 사와서 페르셰 파스구노 나즈과 안디 아르니일땅 일 아르니치 이따마지스 텀비지나즈과 가말라다 가와즈나즈과 서르 서르니즈과 페르셰 파트링지 야 디그 냥아탄린 자스코 친덕고트스나 아 가마타고 오클라지 데 잔잘 데스쿠누고 카나 숭고 따켄 숭 땅냐스코 잔자스고 디와탈린 냐스코 타우 아 총세지 같다네 나그 르그 요할라 냐스코 아 총세지 같다 냐스코 디 은이즈레 디 시체는 냐스코 모친 신으로 모 디와타 냐스코 디 뜨모즈노 고던지 아라신 냠바 어 지 뜨모 디 지가 그 통마트크 Ramela, not quite docun hundech to Lazil. Tashung Nazqua, a gashel magical lacon, Nazqua, Gayer Rangin to Hotu, Yungun Tala, Tela Nazqua, Yondang that day. Ta Rangin Namba, Tumuga Rangin to Hundi Tomat Hatta, a Rumakun Gunjansqua, Yaka Dun Shava, Delach to Lazil. Tasuma, Tigaton Nazqua, Rangin Namba, Tumi Jansqua, Shava Hundi, Tongamba, Dumuzga, Nazqua Tongunata. Di orang jenis lain yang bazu uk. Yang na namun selesai cila mahdem ber. Cinta ngu cangka cerkasi, yang setakat cangangil gurupala. kiwi matul jiktana sanwa kangzi. Namang shalichi tala matam barzi. Takzo, di tsarik shukka nyanzu kukha di tukshu shashila, tachi nyanzu kukha namba na chukumu. Tachi namba na chukum tukhun di nyanzu kukha matana da tangi. Chi tawi nyanzu kukha ngu tukhu di tsun kawi tsarik shukum tukhun di laazi. Jiwa kukha yunga nyanzu kukha chakidawna la. ディナズコアンヌルグパタンアルグパタンデンビキワクチジクトンデニナズコアチトンマテニズグラティチトルマテニズキナズコアサワズカンナヨクシタチチチニナズコアラマシラニョンバオンディタブズガタニナズコアデアラマシラニョンバテグンディングネディヨントルチジェンシェルタルソンシアンディランネルブデントンジヌソミナンシニェルジワジェリビジェンシェチ だとんじんのそうがが能しぐのね、ジェンクチャネシェルシャスのな、ジェルジンズ、ジェルクイズ。でもてんのこはちゃん、とまかもたたり。で、ジムセンチサカスのですね。ここジョンドホンでジェクルのつんくれちゃのこ、ジェクルぐのこがかるぐたん。オラルんぐのこかるくチャチルムンダンぐにたんのこはジョルスクラかんだ。
4: ジェルジンディ、オラシェルシャソナジナズコトマズジカモズギンリ。ティナティランガチュウグジナズコンディ、ジェルジンディシェチ。タンジナノジナズコア、ラーラーヌ、アランシンダン、ドモグラカンラジナズコチグテヨク、テヨクラタスウジナズコチグラカンチヒシバ、タタシンシパズギレジュウグンディ、チグシャカチグカモズギンリ。ティナシチュウ、ジェルジンチングウクチルシャルパーズ。ツズグチグプル、ジェルワンリ、ダートンカングロンツワイ。 潘村的家里，家里去一趟，对面去一趟，家里边进，但得咋子去？进进来是关的，家里进个，进我全部是来的，是哪？他姑妈都没出去了，啊，这跟我屁股弄的，哭了个几个弄的，但你那是搞作什么？他这个多年前的嘛，那个些人哦，叫了新的去，车子去回来，家里娃娃带你，啊，当从啊等。 都能从我更用我容易，坚持当个坚持盘子，这里去跟，都能他们这里去会，坚持个了，坚持就那些就把有逻辑。大家坚持那是公路，公给那是管的，啊，这个用的嘛，可能就赚了，就是个车子那出，呀，当地车子个几个不是公路，就是个车子那出，啊，这个是个点那是管，计划。
3: 滴答，脚下个蹲了两把，跟你个那个，接着娃娃在那里，我扎从你这个啦，蹲从你，刚用完这个当，啊，接着是滴答，啊，接着是啦，接着去你个盘村去，这里吃你，嗯，蹲他妈这个接着吃你个，你那个真他妈在当，啊，接着真这个，接着这个，嘛个从脚底从个那里，嗯，有这个几个，你啊，只有这个几个，当脚下蹲了两把，跟你当。
4: 另外，地里人家是搞黑吧？对的，阿扎从阿子了，顿从阿子。哦，地厂人家是搞阿杰里去了，阿杰去那个盘村啊，这里吃的都没是英国人的。对的，人家是搞阿杰娃，阿杰娃是搞德国人的。人家把阿杰里讲讲，南庄下巴子，他哭个能是一个一个幺儿，南庄是哭个能是一个幺儿。幺儿些呢？哎呀，那专村他得了门子，专村他得了村长等，下娃他得了门把等。 Shawangal mun galvi ni niwa chantang niwa ngogzi. Gamil ngalwa chanti yo gozi.